0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

Self-Aware, Temper City med en plass nummer 39 på VG-lista topp 40 før vi kan telle ned da, til Karpeland hvis du skal dit. En plass til på såret til deg som ikke får dratt av. Karpe tar nemlig 38. plass

0: Bare gleder seg til Karpeland også. Her kommer det igjen Karpe for life på plass nummer 36.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

Kongens menn. Kongens menn med Birkelund Mannskor på en plass nummer 25 på VG-lista topp 40. Disse gutta her altså ute og tar over verden om dagen. Det jo lov å være stolt da. Det The Bausa med Magnetic som tar en plass nummer 24 på VG-lista topp 40.

Nå er det nok veldig straks fellesferie for mange. Hvis du ikke allerede har fått ferie da, hvis du går på skolen og sånt. Mamma og pappa jo lærere og har allerede ferie. Anyway, det deilig med sommer, og vi skal ha en best-of-sending her på klubben i dag.

0: på topp 40, hvor jeg har et sånt lite altså, tilbakeblikk på noen av gjestene som har vært innom klubben I år. En av de jo Kyle Alessandro, og han kom med en veldig overraskende fun fact om seg selv.
1: Ja, jeg drikker ikke, eller jeg liker ikke smaken av vann, sånn egentlig.
2: Det kontroversielt. Det jo, nå har vi overskrift her, for det jo sjukt, og alle vi var bare sånn, hva gjør du da? Eller sånn... Fordi for de fleste, vann har jo på en måte ikke en smak. Nå skal jeg smake på vann. Jeg sitter her med litt vann selv. Jeg kan forstå deg når du kommer til typ Danmark eller et, ja. Jeg vet ikke, et annet jo. Land eller sånn. Men I Norge så jo vannet...
1: Ja, det jo crystal clear og kjempe, ja. Kjempe crisp liksom, ja. Egentlig. Men jeg synes... Altså, jeg trenger nå at det smaksatt.
2: Ja.
1: Jeg trenger at væsken min smaksatt. Det det som plager meg.
2: Ja. Så hva drikker du I det du står opp
1: til? Saft.
2: Saft.
1: og kaffe. Ja. altså, jeg trenger at det... Og jeg elsker søtt.
2: Ja.
1: Elsker søtt.
2: Hvilken saft favoritten da?
1: Ah, sånn fun solbærsaft.
2: Mm, den veldig god.
1: Den ganske god.
2: Mm.
1: Men så egentlig så liker jeg liksom sånn husholdningssaft.
2: Ja, det vet du hva. Den... Altså, står som nummer en for meg også. Fruktfest, fun, jo også veldig god.
1: Den også digg.
0: Ja, det mye god saft der ute, men det kanskje smart å få I seg litt grann vann også. Du hører på klubben på topp 40, og nå skal vi høre litt Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Lisa var tidligere I år gjest på klubben hos meg på Top 40, og da vi kom inn på det å holde konserter, så måtte jeg jo spørre han hva han syns selv om å spille live.
1: Jeg vil si at det jo det som den kjekke delen av jobben.
0: Det jo premien, det ja. Da man endelig får liksom...
1: Ja, det creme de la creme. Det ja. Liksom sånn at, ok... For det nesten, du vet, man kan sitte der og lage, man kan lage så mange låter som man vil egentlig, mm. sant? Og så det sånn om en låt streamer eller ikke streamer, bla bla bla, det jo det, du sitter der og har din egen krig med deg selv, bare, ja, men jeg synes den var bra, hvorfor synes ikke folk den var bra?
0: Ja,
1: mens, sant. Mens å stå på scenen liksom bare sånn at det bare så kos.
0: Ja.
1: For meg så føles
0: det... Så kos, det var bra. Det så kos. Jeg elsker det.
1: Det liksom bare sånn, det bare føles ut som at du hoster en hjemmefest.
0: Ja.
1: Og alle digger festen.
0: Ja, og noen som nok har ansvaret for musikken på en god del hjemmefester noen dagen, det The Bausa, Magnetic på topp 40.

Det en fyr som har skikkelig suksess om dagen. Jeg snakker selvfølgelig om Marco Sir, som har vært masse på nummer en med Ari Bagora med låta si SOS. Og en annen også, som også har vært på mange sine spillelister, det Yes.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det
2: skal ikke bare
1: si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

kjenner. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja,

0: lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.